0: тоқағаян нэрпан таймарика атурок тассиннекаа киссуни илиппааллерусси инооқатиссинну киссуни оқаутжигаагаяр писсисуорлу киссуни наксартиумиагаақарпа киссуник лунни наутерсоқтиумиагаақармангаата оқаусси қаруннерусси
1: қауилоортугу киссуимаани киссуимааниунгитту илаалай қокиутеруйунниппук таюоруйунни кисуни ауллаартоқсиутеруйунни аннауман жутикиқаттарлутиллу теманна қауилоорпугу наксақаақақаттартугу намунгооқаа дуттинна қараақутта қаниттумеруунни қаниттумуугара наксайнаояқаақартугу тамаққоқуйунни теманна
2: уджерсардуумеқаттарлутиилу авворяқсимаю лакаджаусиақсимаюллуунни уджерсаттиараа подлути такунаттиангиннаауярасуллути аянаиттуаруумма авворлуни уджерсаттиақаттардуси амма пуктиюиақаттардуси лоқаа куккиутиккиэрдуси теманна
0: аянаи униккааруннасаарасси канутуиннаттаа оқаассерисаанги таттинни оқаассикисақакканнерписи
1: аккақай наамаксеққортумай
0: иввиле аарам оқаассиксақакканнерпи
2: аккақай оқарумми иккауха оқареққоқакки
0: аянаи қойяннами оқақатигиуннарсисаарасси
1: thank you
2: қойяннами
3: Anna Liana Barnabas amado Adam Mappadok Tavanik Bezimik to Saka in at the stars from CBC La Kakasitatu Babson along making. Aliane canoeing a lawyer to Tema Nunivana Catalan Mimanila Ujirusutia Mina Catanel Mimat Tame Catasmi dancing in Alanangit Pinial Mimata Ujirusutia Catarta canoeing a kite tiger matur, Sunicar, Magusilonate, Ekaigusi. Nanum modikata los magosilonet and the tailman on mic onikar matuarosi 1-888-896-3135 on Mekalonit 979-6101. Tavanik Teonuna Linit Hikanger Sinner Mutatakua Makulo Tweet Handemat Ilahanda Queer. Ako Katar Tweet, so Lotan Artimidi Tilakatan at Azuka Saloatu Tillo. Tana to Tavani Mutoy Cecilia Ayarok, Yokasimo Matamasiming at Tok, Takuinakatara Mekanurlook, Atena Taylor McKinney, Kuyigalotnian, not to Kalong in Ningani, Tasma CBC could need Mary Powder Apperson along with them.
4: Owana Cecilia Ayarok, Kangitsin Nunuta.
5: Teko akatigayiko ang ayokanganod, ukakatikalaw kata, ukalawmat, isumalaw tigayaw kata si maninginod, ukiukilo at tuit, nunalinid, ako akatatilugit, si tamalinid, taman nalikano, ukaw si sakakbigibiyo.
4: Teko, nutakay, ukiukilo at tuit, ingikakatang mata, ang ayokangita, pitimaya kataksunidyo, ako din. Maligatangin na kawiyamanin niya luktilugit at titawakatang mata. Taman na iswang nagtual ulogay nagtual.
5: Taman na isumalo tigi katapyo takugay gavit ukiukilo ato ni si tamadin ni ako to ni nuna din ni.
4: So kay matyak nitakakuloy aning wakto akong nakitakatang mata anawlibak si tiglo ni aking wakto tiglo ni Sakung waktu tiglo ni ane katang mata akum ni katigbik siya ni unga sila kakto katang mata. Ingi kayo nutakak piusu gila mo kaya nakiksa katang mata. Anak siya lalo kinakakang mata. Uwalo ni tulok tanga inuyun na ka lalo kayaksan nutakak anekto. Uwalo ni kinamya.
5: Tamakua sitamali nuna rin natoktaw titluk uki uki luwato nyo kisumikiange atu tikamata tamakua isumalu tigijaw yun.
4: Atu tikangit tumakuluan nutakaw luang mata akko ti maligangin ni kawiyemanin niya lukluti ilin.